0: Ja, Vømmerdalen, det er en dal med rik og fin natur. Og her renner elva Vømmela, og her fikk Vømmela til jord. Og øverst opp i dalen, der ligger den lille røde stuen til den 70 år gamle felespilleren Jakob Vømmelbrunn. Han Jakob har nå sittet her og stemt. Hvordan blir fjolen?
1: Nei, jeg vet ikke. Kvinten Sig og Vømmelen er på stolen.
0: Du bruker en slags spesiell stemming, har jeg hørt.
1: Ja, stemmer om til Vømmel stemt, ja, etter det blir mørkt.
0: Den fela som du har, er jeg gammel eller er jeg ny?
1: Jo, det stemmer det. Hun er arbeidtan Konrad Vømmelby.
0: Det er litt underlig å se en femstrengs fiolin i grunn.
1: Ja.
0: Med både kvart og kvint og ters og bas og...
1: Ja, Vømmel da, i bunnen her.
0: Så det er Vømmeltrådet der, ja?
1: Ja, det er en Vømmeltråd og bas.
0: Og hva slags funksjon har så den?
1: Vel, han er noe mest stas.
0: Ja, du, Jakob, du har vel komponert mange slotter gjennom tida.
1: Jo,
0: Hvem syns du selv likast?
1: Det er Vømmeln, syns du det, ja.
0: Vømmeln?
1: Ja, det er en pols med masse krosenulla.
0: Hva var du inspirert til da?
1: Det var til en sau og sæle ulla.
0: En sau?
1: Ja, det er en vømmelsau. Vi har gått ut på ekra. En musikalsk rabat som ekra. Trioler og mekra.

0: Rejsen. Trækspil, der signerer. Du skal ind, Holstein. Holstein!
1: Ja?
0: Nu må vi vælge, om vi skal have gitarren trækspil.
1: Ja.
0: Bliver det trækspil?
1: Så

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

läste i deres bok om himmelekspressens tur utom Narvesens pilarer. Der har de frelst en trubadur, mens ungdommen fra skolen

in absentia. Hans liv blev en flugt over land og sø. Nogle blev frikendt, men højt i en mast klynget op, måtte tre mand dø. Thomas Burkitt, John Millward, Thomas Ellison,

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

frem til en parkeringsplass som du kan kjøre gjennom, så du slipper rygg ut når du skal hjem. Du skal fortelle om en film du så på mandag, men du husker ikke lenger hva den het. Og i hovedrollen, ja, hva het nå han da?

0: 1, 2, 12. Fire, sju, 47. Åtte, ni, 89. Ein, fire, 14. Ni, nummer ni. To, nummer to. Seks, nummer seks. Fire, seks, 46. Sju, ein, 71. Fire, nummer fire. To, null, 20. Ein, ni, 19. Fire, tre, 43. Seks, sju, 67. Åtte, nummer åtte. Ein, tre, 13. Tre, ni, 39. Sju, nummer sju. Ein, nummer ein. Ein, sju, 17. Tre, to, 32. Sju, ni, 79. Sju, fem, 75.
1: Der er det bingo, men vi får musikk.

Denne var dessverre feil. Skal vi se. Fortsatt da, tre rekker på andre arket. Siste tallet svart lese, det var 81. Og så slik, hvis det nye lyttere, så det slik at Eirik, da kanskje en ny bingo på gang da, skal vi se. Ja, vi får jo hatt en ny telefon, vi får ta den først.

0: Olga Bjørg Bergum i Ryfe så hun hadde bingo på 81 og får da 400 kroner i gevinst, og blokken den var kjøpt jo YX i Ryfes. Da var det rett dikt. Det var det jeg skulle si nå rett nå. Hvis det er nye lyttere som er med og spiller bingo, så er det ei rekke. Da er det greit ei danstand på blokken, lytter for da ei rekke. Når det er to rekke, må begge de to rekken være inne i samme ruta, og det samme er når det er tre rekke, så må alle tre rekken være inne i ei rute. Så jeg kan må oppklare det. Da fortsetter vi på ark nummer tre i blokken. Startet med ei rekke, gevinst 200 kroner.
1: 4, 8, 48. 8, 6, 86. 7, 2, 72. 9, nummer 9. 8, 1, 81. 2, 0, 20. 1, 7, 17. 5, 3, 53. 6, 3, 63. 3, 5, 35. 1, 5, 15. 3, 1, 31. 5, 5, 55.
0: 50. Det er bingo, vi får musikk.

0: sånn at vi, nu skal dele oss opp I grupper, nu skal vi gjøre det så enkelt som at vi deler oss opp I kvinner og menn. Dette et gammelt triks vi har brukt før, og det fungerer veldig bra. Kvinner og menn, det gamle gode historien. Ja. Damene for seg, herrene for torsk. Jeg sa Rune, det var elendig, den her. Ja. Og da skal damene synge sånn her. Frihet. Det like før toget skal gå. Og det det hele. Hjelp meg, jenta.
1: Frihet. Det like før toget skal gå.
0: Prøv uten koret, bare salen. Koret, sagt. Fint, jenta. Nydelig. Så har vi guttene, der jeg mer skjepisk, kan man si. Frihet! Ikke for tåle så godt! Jeg ser dem I går. De skjemmes at jævlig vet dere gjør det. Men gutta, jeg vet det vanskelig for dere, men jeg ber om en tone. En eneste tone. Frihet! Jeg liker før toget skal gå! Det det hele, før gutta.
1: Frihet! Jeg liker før toget skal gå!
0: Jeg imponert! Det altså. Ja, ja. Det det jeg sier. Ta dere, dem som tar seg en dram før dem kommer det. Ja, veldig bra det der. Det må jeg si. Det var virkelig imponerende. Altså. Det må jeg si. Da prøver vi. Dette en slags 17. mai-sang. Nå, når dere har sunget refrenget per gang av hver sin stemme, så begynner jeg også å sønge det trestemt. Og etter en stund så begynner antagelig koret å sønge noe annet. Men det skal vi ikke bry oss om. Dere skal bare holde på deres frihet. Like for dere skal. Før jeg Jenta. Fri. Høyt og fint.
1: Det like før toget skal gå.
0: Har guttene med også?

drakk. Da du kom bort og spurte meg hvorfor jeg sturte, du bød på en drink, jeg sa takk.

vold og er tændt for en blæk. Jeg så ham fra siden, han satt med en flaske.